ivang ka bia thu nem ten lo pom sham ro be se na sang tak hi han nei phot me la thil hi alo theng dik tur le lo cheng cheng chatura han han be se phot me la khatya nga nge a chatak ngil tak mori ru dik tak pu khan han om phot me la i achat karing tro ading an hialum hian in i playlist samoi lut tokron tike boka avan lomom em moi tak tak ron ti chak zel don ya in tan ve kani a in longai thla zelanga amero chu tun chu ma hian in ka du zong ka thlan chwa te karon sop chwa hun kha kalung dum hun kha ani ti ani ani ti kha lo chat pu la dar som pakhale minit nga ni a minit som panga hun kan la ne ya som pakhatle minit som ni thleng hi hun kan mang ho don ani me chazai kan ngai thazo cha bo kami palam zai ngai thavele thungila mitla alang phlim tha mai zo kem lo ni le kan ti anga thangro moi thom te neron sa ang thangro moi thom te du e mem tu au chani ching chi pa mi ka u chan nu tan kan than sakanga lo ngai tha em chu ka chela wa atan lyaw lyaw kan thana nge mitla alang phlim tha thangro moi thom te